0: Mori poti ho chontem pe kevtho ev choise makati ni katapexa zi doxa si fila ne trope.
1: Eve ie chontem pe kevtho jipaxe yo makatapexa zi matan choi doxa si fila ne trope.
0: Erena es voto vevin ois moes opaxe nitsa voienik mithmi doxa.